0: Yadro namba lama kawal hamu ge larkil nyamu da tang tan te tereng zamjik ge lorin jerk ge ti chul chiren ge ta tong da yang tong chum da gen jog juil tereng ge lechin din don zam ba tang zomjik ban chim lo ro ma tang zomjin gan kirwa norun chu thar jap ra hi tarkil wa tamjin chu jechup tarkil wa ngatig serang ra zo nam ren chim ji gin tena chi namba ge namjin ge chu lorin jerk ge lechin da la jap chur tang ten chin ram dag nang wala khnya thap ni kwa chin chesin da yin da ge tereng ena zamjik re la ta ja chi ge lum namba zo shi bi da ta lechin de zam ji nam shin bi nyam khne yong 당디 가잠치근 초안데 조치담바즈 용비 트라히 몬든시 탕알 지마테 아자 지마글이 친디 나초 양처른질 다 데무시
1: 알가엠바 남네 므휘티 냠뇽 흐티르케 왕줄이 코치 과라 기냐나 아랑가 마치 돈든게
2: 청와 남네 메뚜그진 샴땅 흐티비 흐종게데 디스 차땅 줄라진나 디승 한브르 대충 밀